0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: spend a life. Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: En reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
3: 010 498 10.

0: Here's a toast to the girls quitting tonight. Even being a CEO, don't let that money make you. Gonna be some tough times, but God got you. This is a big move. Love you, babe.
1: Reklam.
2: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända veckans första morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan, Öckerö församling, som svarar för andakterna. Och några dagar i den här veckan kommer vi att lyssna till Carolina Sandros som också finns med i studion denna morgon. Välkommen Carolina. Vi har då vecka 34 i ordningen på år 2026 och det är måndagen den 17 augusti denna dag. Werner och Walter har namnsdag, så vi säger då grattis till er. Werner, det har ett tyskt ursprung med oklar betydelse faktiskt. Och det är endast 311 personer i Sverige som har Werner som tilltalsnamn. Walter, det kommer från fornhögtyskan och kan innehålla ord som makt och krigare. Och det är 4365 personer i Sverige som har Walter som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 5.40 och den går ner 20.52. Prognosen för vädret då, vi börjar med prognosen vid hela Göteborgsområdet. Mulet 15-19 grader, svag vind i natt, halvklart. Och så har jag naturligtvis tittat på två olika internetprognoser här lokalt över Öckeröområdet. Halvklart är det som gäller. Jag tittar ut genom studiefönstret nu och solen bryter fram lite granna. Halvklart kan vi väl säga. Och det kommer nog bli så genom den här dagen att det växlar mellan halvklart till molnigt då. Vindförhållanden enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. Medelvinden 3,8 sekundmeter. Väst, syd, väst är den senaste noteringen. Och temperaturen den har nått upp till 15,7 grader. Nu lämnar jag över till Carolina. Varsågod.
1: Då vill jag också passa på att säga god morgon. Denna, och inte sista augustiveckan, men nästan börjar vända mot terminsstart och skolorna börjar. Och då får vi vara tillsammans här under denna veckan och ha morgonandakter. Onsdag till fredag har jag inte planerat någon musik ännu. Så att det är bara att höra av sig till Bosse, till mig via Facebook eller mail. Och så får du säkert med någon av dina önskemelodier. Idag tänkte jag börja med en av mina favoriter och det är Java Gospel som sjunger Jag vill ge denna dag till dig.

Vi får be tillsammans. Helige Gud, vi ber om ärlighet i vår tro, om rättrådighet i våra gärningar. Hjälp oss att göra det goda vi vill, så att vår tro och din nåd speglas i våra liv. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Denna veckan tänkte jag att jag vill citera några dikter av Atle Burman. Och idag kommer ett utdrag ur dikten Visst måste det finnas något större. Visst måste det finnas något större och mer än det som man hör och än det som man ser och någonsin i livet kommer att veta. Gud hjälper min sökande själ att få ro. Jag lär mig bli trygg i den barnsliga tro som finner det svaret utan att leta. Vi håller oss kvar lite granna i helgen som har varit, då vi hade 11:e söndagen efter trefaldighet och temat för helgen var tro och liv. Och jag läser en av texterna ifrån Lukas som hör till den söndagen. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade Jesus denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé, den andra tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv: jag tackar dig Gud för att jag inte är som den som andra människor, tjuvar och bedragare, horkarar eller som tullindrivaren där. Jag fastar 2 gånger i veckan, jag lämnar 1/10 av allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog med händerna mot bröstet och sa: Gud, var nådig mot mig syndare. Jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andre. Ty den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Jag vet inte vad du tänker när du vaknar och tittar dig själv i spegeln. Vad tänker du när du lyfter din hand och tittar på den, eller när du tittar ner på dina fötter? Den här söndagen som har varit så ger Jesus oss en liknelse om 2 män som befinner sig i templet och som beskriver hur Jesus vill att vi ska se på oss själva. Både i stort och när vi sneglar på oss själva för att fundera över hur nyvakna vi ser ut eller hur rufsigt håret är. Den ene mannen tackar Gud för att han inte är som tjuvar och bedragare och betonar att han minsann både fastar och ger kollekt. Han säger ingenting om vem han egentligen är eller varför han är i templet. Han pekar bara på vad han gör och vad andra gör. Den andra var tullindrivare, ett yrke som nog ofta sammanblandades med personen och som innebar att man inte var särskilt omtyckt. Denne man pekar inte. Han slår på sig själv och ber Gud vara snäll och nådig mot honom. Han jämför sig inte med andra och pratar inte om sina handlingar. Istället står han i templet inför Gud och ber om nåd. Han vet att han inte är ett av Guds bästa barn, men han har hopp om att Gud inte ska döma honom som andra människor gör. Jesus säger oss att vi ska vara som den andra mannen. Varför? Jag tror att det är för att Gud inte vill att vi ska förlita oss på våra egna gärningar eller för
tjänande av Guds barmhärtighet. Istället ska vi förlita oss på Gud. Gud ser inte på människor som människor gör. Gud ser världen med en skapares ögon. Ögon som ser med kärlek och som känner oss bättre än vi själva gör. Och det är hisnande att tänka på att Gud känner oss alla precis som vi är och att ingenting är dolt för Gud. Jag tror att vi alla människor bär spår av de där två männen när vi lever våra liv. Att vi ibland jämför oss för mycket med andra trots att det inte förändrar vilka vi är eller våra förutsättningar. Och att vi ibland inte tror oss vara värdiga eller värdefulla. En enda finns det som vi ska eftersträva att bli lika, och det är Jesus själv. En förebild. Den som leder oss djupare in i Faderns kärlek. Han som kom till oss, levde ett liv och dog en död som människa, men som uppstod i härlighet. Jesus har förändrat spelreglerna. Gud vet hur det är att vara människa och känna att man inte är värdig. Men det är inte så du och jag ska se på oss själva. Utan nästa gång du tittar på dig själv i spegeln så provar vi att tänka: där står någon som är helig, älskad och behövd i världen. En som är skapad till Guds avbild. Och nästa gång vi tittar på våra händer, pröva då att tänka: här är en hand som kan förändra världen. En hand som Gud kan använda. Och nästa gång du tittar och vi tittar på våra fötter, pröva då att tänka: här är en fot som kan göra storverk. En fot som kan bära budskapet om fred ut i världen. Och när Gud tittar på dig, då ser han sin skapelse, och då tänker jag att han ler. Amen. Vi ska få lyssna till en psalm, och det är Bengt Johansson som sjunger i psalmen "Det finns djup i Herrens godhet".

Vi får be tillsammans för den här dagen. När dagen åter sänder sitt ljus till hav och jord, jag knäpper mina händer, till Gud går bönens ord. Gud, lär oss nu att leva med hjärtat vänt mot dig, till glädje för varandra på vägen hem till dig. Vi tackar dig för en ny dag. Tack för solen och ljuset som fortfarande sprider glädje till oss. Vi tackar för nattens vila och ber att du ska vara med oss under den här dagen. Välsigna alla de möten vi gör med andra människor och mötet med mig själv. Vi vet att du finns vid vår sida och vi lägger alla våra relationer i dina händer. Vi ber för oss själva, våra familjer och släktingar, vänner och arbetskamrater. Vi tackar dig för det som ger oss glädje och ljus. Och vi ber om tröst för det som gör oss ledsna och att vi känner sorg. Vi ber för alla människor ute på våra öar som drabbas av sorg. Kom du med närhet och styrka. Vi ber för våra församlingar som nu står i uppstart för en ny hösttermin. Kom med glädje och inspiration och inte minst uthållighet. Tack för att du vandrar vid vår sida, du som är vårt liv. Amen. Så får du också vara med och läsa i välsignelsen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Jag vet inte om du som lyssnar också gillar Allsång på Skansen. Det var ju säsongsfinal i förra veckan. Och då satt jag klistrad och då framförde Carola en låt. Och den ska vi få lyssna till nu och den heter Still Believe in God.

Då har vi fått lyssna till veckans första morgonandakt och det var Carola som fick avsluta. Och då påminner jag om mera melodier under dagarna onsdag, torsdag och fredag. Då säger jag tack och lämnar över till Bosse, tror jag.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan Öckerö församling som svarar för andakterna. Och måndag, onsdag, torsdag, fredag så lyssnar vi till Carolina Sandros som också fanns med i studion denna morgon. Vi kommer att lägga ut en bild på Carolina och under bilden så lägger vi ljudfilen för måndagens andakt. Och så vet ni, det finns ett stort ljudarkiv att ta del av också. Det här programmet sänds nu i repris i radio FM 94,1 nu klockan 10. Måndag till fredag sänder vi repris där. Programansvariga för morgonandakterna Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Vi har några minuter kvar tills vi ska lämna över till Radio Hope. Vi lyssnar till ytterligare en sång med Jova Gospel från Betlehemskyrkan i Göteborg. Tänk att jag får vara här hos dig.

Då vill jag passa på att önska oss alla en fin start på veckan nu och en trevlig måndag. Och på återhörande här i Radio Öckerö. Tack!

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända veckans första morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan, Öckerö församling, som svarar för andakterna. Och några dagar i den här veckan kommer vi att lyssna till Carolina Sandros som också finns med i studion denna morgon. Välkommen Carolina. Vi har då vecka 34 i ordningen på år 2026 och det är måndagen den 17 augusti denna dag. Werner och Walter har namnsdag, så vi säger då grattis till er. Werner, det har ett tyskt ursprung med oklar betydelse faktiskt. Och det är endast 311 personer i Sverige som har Werner som tilltalsnamn. Walter, det kommer från fornhögtyskan och kan innehålla ord som makt och krigare. Och det är 4365 personer i Sverige som har Walter som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 5.40 och den går ner 20.52. Prognosen för vädret då, vi börjar med prognosen vid hela Göteborgsområdet. Mulet 15-19 grader, svag vind i natt, halvklart. Och så har jag naturligtvis tittat på två olika internetprognoser här lokalt över Öckerö-området. Halvklart är det som gäller. Jag tittar ut genom studiefönstret nu och solen bryter fram lite granna. Halvklart kan vi väl säga. Och det kommer nog bli så genom den här dagen att det växlar mellan halvklart till molnigt då. Vindförhållanden enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. Medelvinden 3,8 sekundmeter. Väst, syd, väst är den senaste noteringen. Och temperaturen den har nått upp till 15,7 grader. Nu lämnar jag över till Carolina. Varsågod.
1: Då vill jag också passa på att säga god morgon. Denna, och inte sista augustiveckan, men nästan, börjar vända mot terminsstart och skolorna börjar. Och då får vi vara tillsammans här under denna veckan och ha morgonandakter. Onsdag till fredag har jag inte planerat någon musik ännu, så att det är bara att höra av sig till Bosse, till mig via Facebook eller mail, och så får du säkert med någon av dina önskemelodier. Idag tänkte jag börja med en av mina favoriter och det är Java Gospel som sjunger Jag vill ge denna dag till dig.

Vi får be tillsammans. Helige Gud, vi ber om ärlighet i vår tro, om rättrådighet i våra gärningar. Hjälp oss att göra det goda vi vill, så att vår tro och din nåd speglas i våra liv. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Denna veckan tänkte jag att jag vill citera några dikter av Atle Burman. Och idag kommer ett utdrag ur dikten Visst måste det finnas något större. Visst måste det finnas något större och mer än det som man hör och än det som man ser och någonsin i livet kommer att veta. Gud hjälper min sökande själ att få ro. Jag lär mig bli trygg i den barnsliga tro som finner det svaret utan att leta. Vi håller oss kvar lite granna i helgen som har varit, då vi hade 11:e söndagen efter trefaldighet och temat för helgen var tro och liv. Och jag läser en av texterna ifrån Lukas som hör till den söndagen. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade Jesus denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé, den andra tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv: jag tackar dig Gud för att jag inte är som den som andra människor, tjuvar och bedragare, horkarar eller som tullindrivaren där. Jag fastar 2 gånger i veckan, jag lämnar 1/10 av allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog med händerna mot bröstet och sa: Gud, var nådig mot mig syndare. Jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andre. Ty den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Jag vet inte vad du tänker när du vaknar och tittar dig själv i spegeln. Vad tänker du när du lyfter din hand och titta på den, eller när du tittar ner på dina fötter? Den här söndagen som har varit så ger Jesus oss en liknelse om två män som befinner sig i templet och som beskriver hur Jesus vill att vi ska se på oss själva. Både i stort och när vi sneglar på oss själva för att fundera över hur nyvakna vi ser ut eller hur rufsigt håret är. Den ene mannen tackar Gud för att han inte är som tjuvar och bedragare och betonar att han minsann både fastar och ger kollekt. Han säger ingenting om vem han egentligen är eller varför han är i templet. Han pekar bara på vad han gör och vad andra gör. Den andra var tullindrivare, ett yrke som nog ofta sammanblandades med personen och som innebar att man inte var särskilt omtyckt. Denne man pekar inte. Han slår på sig själv och ber Gud vara snäll och nådig mot honom. Han jämför sig inte med andra och pratar inte om sina handlingar. Istället står han i templet inför Gud och ber om nåd. Han vet att han inte är ett av Guds bästa barn, men han har hopp om att Gud inte ska döma honom som andra människor gör. Jesus säger oss att vi ska vara som den andra mannen. Varför? Jag tror att det är för att Gud inte vill att vi ska förlita oss på våra egna gärningar eller för
tjänande av Guds barmhärtighet. Istället ska vi förlita oss på Gud. Gud ser inte på människor som människor gör. Gud ser världen med en skapares ögon. Ögon som ser med kärlek och som känner oss bättre än vi själva gör. Och det är hisnande att tänka på att Gud känner oss alla precis som vi är och att ingenting är dolt för Gud. Jag tror att vi alla människor bär spår av de där två männen när vi lever våra liv. Att vi ibland jämför oss för mycket med andra trots att det inte förändrar vilka vi är eller våra förutsättningar. Och att vi ibland inte tror oss vara värdiga eller värdefulla. En enda finns det som vi ska eftersträva att bli lika, och det är Jesus själv. En förebild. Den som leder oss djupare in i Faderns kärlek. Han som kom till oss, levde ett liv och dog en död som människa, men som uppstod i härlighet. Jesus har förändrat spelreglerna. Gud vet hur det är att vara människa och känna att man inte är värdig. Men det är inte så du och jag ska se på oss själva. Utan nästa gång du tittar på dig själv i spegeln så provar vi att tänka: där står någon som är helig, älskad och behövd i världen. En som är skapad till Guds avbild. Och nästa gång vi tittar på våra händer, pröva då att tänka: här är en hand som kan förändra världen. En hand som Gud kan använda. Och nästa gång du tittar och vi tittar på våra fötter, pröva då att tänka: här är en fot som kan göra storverk. En fot som kan bära budskapet om fred ut i världen. Och när Gud tittar på dig, då ser han sin skapelse, och då tänker jag att han ler. Amen. Vi ska få lyssna till en psalm, och det är Bengt Johansson som sjunger i psalmen "Det finns djup i Herrens godhet".

Vi får be tillsammans för den här dagen. När dagen åter sänder sitt ljus till hav och jord, jag knäpper mina händer, till Gud går bönens ord. Gud, lär oss nu att leva med hjärtat vänt mot dig, till glädje för varandra på vägen hem till dig. Vi tackar dig för en ny dag. Tack för solen och ljuset som fortfarande sprider glädje till oss. Vi tackar för nattens vila och ber att du ska vara med oss under den här dagen. Välsigna alla de möten vi gör med andra människor och mötet med mig själv. Vi vet att du finns vid vår sida och vi lägger alla våra relationer i dina händer. Vi ber för oss själva, våra familjer och släktingar, vänner och arbetskamrater. Vi tackar dig för det som ger oss glädje och ljus. Och vi ber om tröst för det som gör oss ledsna och att vi känner sorg. Vi ber för alla människor ute på våra öar som drabbas av sorg. Kom du med närhet och styrka. Vi ber för våra församlingar som nu står i uppstart för en ny hösttermin. Kom med glädje och inspiration och inte minst uthållighet. Tack för att du vandrar vid vår sida, du som är vårt liv. Amen. Så får du också vara med och läsa i välsignelsen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Jag vet inte om du som lyssnar också gillar Allsång på Skansen. Det var ju säsongsfinal i förra veckan. Och då satt jag klistrad och då framförde Carola en låt. Och den ska vi få lyssna till nu och den heter Still Believe in God.

Då har vi fått lyssna till veckans första morgonandakt och det var Carola som fick avsluta. Och då påminner jag om mera melodier under dagarna onsdag, torsdag och fredag. Då säger jag tack och lämnar över till Bosse, tror jag.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan Öckerö församling som svarar för andakterna. Och måndag, onsdag, torsdag, fredag så lyssnar vi till Carolina Sandros som också fanns med i studion denna morgon. Vi kommer att lägga ut en bild på Carolina och under bilden så lägger vi ljudfilen för måndagens andakt. Och så vet ni, det finns ett stort ljudarkiv att ta del av också. Det här programmet sänds nu i repris i radio FM 94,1 nu klockan 10. Måndag till fredag sänder vi repris där. Programansvariga för morgonandakterna Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Vi har några minuter kvar tills vi ska lämna över till Radio Hope. Vi lyssnar till ytterligare en sång med Jova Gospel från Betlehemskyrkan i Göteborg. Tänk att jag får vara här hos dig.

Då vill jag passa på att önska oss alla en fin start på veckan nu och en trevlig måndag. Och på återhörande här i Radio Öckerö. Tack!

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
3: 010 498 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Together with our differences. Together we are bolder, braver, stronger.
1: Reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: mig.
1: Det är dags för reklam.
2: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan nå.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
3: 010 498 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF flyger dit vägar saknas, över djungler öknar.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.